Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a peut-être des gens dans la voiture qui sont en train de faire gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla gla